0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dhek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Nggih, Cak Ning. Sak menika topikipun tentang kuliner nggih niku aneka resep olahan ingkang bahanipun pisang ngoten nggih Cak Ning nggih. Dados pisang menika saged dipun olah sembarang kalir nggih Cak Ning, salah sijine nggih niku nek awake dhewe kepengin gampang-gampang mawon nggih pisang goreng. Niku nggih enak banget. Terus didamel kole gawe campuran niku yo enak pol ngoten nggih. Niki enten resep lintune Cak Ning nggih niku saged ugi didamel bolu pisang. Ingkang sak menika nggih nembe ngetren ngoten nggih bolu pisang. Nah, niki resepipun nggih niku enten pisang, telur, gula pasir, tepung terigu, kayu manis, bubuk nggih. Dados menika wonten ugi margarin cair, minyak goreng lan meses lan keju menika Cak Ning. Dadosipun bolu pisang menika nggih saged dipun iris-iris ngoten nggih Cak Ning sasampunipun dipun masak. Wonten ugi roti pandan pisang coklat. Nah, pisang tapi dibalur coklat, tapi njabane malih niku enten balutane roti ngoten nggih Cak Ning. Niki bahanipun niki tepung terigu protein tinggi nggih niku tepung terigu protein sedang, ugi wonten gula telur, ragi instan, bread softener nggih saged dipun skip ugi banyu pandan menika loro ngantos 3 sendok makan nggih ugi wonten dicampur kalian air pandan ngoten nggih Cak Ning niku sing garahi roti menika dinamikaken roti pandan terus rasane pandan banget nggih pandan pisang coklat. Nah niku wonten ugi brownies pisang kukus. Nah niki Cak Ning niki nek brownies niku mesti enten kocokan teluripun Cak Ning, telur kalian tepung ngoten nggih, wonten telur, tepung, pisang dihalusaken, terus jenis pisang apapun boleh menika. Wonten gula pasir, wonten ugi minyak goreng ugi dicairkan menika saged luwih lentur ngoten nggih Cak Ning. Nggih, wonten iki menika pisang goreng coklat utawi pisang goreng meses, dados pisang goreng tapi atasipun menika ditaburi. Wonten kadang-kadang sak derenge ditaburi meses utawi ditaburi coklat menika wonten ugi dibaluri lin kalih mayones menika nggih saged ugi. Nggih, Cak Ning menika macam-macam nggih. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning. Tetep teng Rompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning wedalipun sampun cekap nyuwun ngapunten mangke kita lajengaken sak sampunipun dialog dialog sinau basa Jawa ngaten nggih Cak Ning nggih. Niki mangke jam 11 badhe wonten dialog sinau basa Jawa. Mangke sak sampunipun menika bali malih teng kene Semanggi Surabaya tentang kulineri nggih Cak Ning. Mangke kita lajengaken nggih aneka olahan ingkang berbahan saking pisang ngaten nggih Cak Ning. Nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ngatur mangke kita lajengaken teng kene jam 12. Sak menika kita mangke sak sampunipun jam 11 kita nuju teng kene dialog narasumberipun sampun rawuh Cak Ning. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya. Boyo.

Kita lajengaken nggih caning Tasik tengene adicara Semanggi Surabaya, kita sampun balik malih ngaten nggih caning matur nuwun sedayanipun caning Tasik sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, info kulineripun nggih niku tentang aneka resep olahan pisang ngaten-ngaten wau nggih cak ning. Kita lajengaken nggih cak ning menawi wonten pisang goreng, enten brownies pisang kukus, enten ugi roti pandan pisang coklat, wonten bolu pisang. Nah, menika wonten ugi koko banana muffin cak ning. Nah, niki napa modelipun niki kados jajan ingkang wonten tataanipun terus kados roti kukus ngoten lho cak ning, tapi nginggilipun menika wonten toppingipun cak ning. Dados bahan asline niki pisang ambon, telur kangge gula pasir, ugi pasta vanila, terus minyak goreng, wonten ugi garam, tepung terigu, wonten ugi soda kue ngoten cak ning. Wonten ugi niki pisang koin wijen hitam. Nah, entenan pisang koin ana koine barang cak ning. Ngene iki adonanipun wonten pisang ya, tepung terigu, tepung tapioka, capak tani nggih. Ha niki gunung nggih. Wonten iki gula pasir brand nggih ijen hitam niku cak ning. Kenging napa kok disebut koin? Margi niki menawi nitik wajahipun iki bunder-bunder kados koin ngoten, tapi terus dibaluri wijen ngoten nggih cak ning. Wonten ugi menika bolen pandan pisang niki wonten tepung protein nggih, margarin, gula halus, ugi pasta pandan, tepung terigu protein tinggi nggih, menika dados bahan-bahan liyanipun nggih, enten keju, enten ugi potongan-potonganipun ngoten nggih cak ning. Wonten ugi niki pisang goreng Thailand. Nah, kenging napa kok disebut pisang goreng Thailand? Nah, pisang tanduk menika ingkang ukuran besar menika cak ning. Dados menika wonten ugi klopo parut, biji wijen, tepung beras, tepung terigu, niki wonten baking powder, gula pasir lan garam. Terakhir nggih niku pisang goreng pasir crispy ingkang tahan lama. Nah, niki cak ning wonten pisang kepok nggih, bahan dasaripun pisang kepok, pisang raja nggih saged, sing penting mboten pisang susu leleh mengke. Nah, niki wonten tepung panir utawi tepung roti kasar ngaten nggih cak ning. Dados niki kados pisang goreng biasa, tapi niki wonten crispy nipun nggih niku saking tepung panir kalian tepung roti. Wonten ugi niki bubur candil pisang cak ning. Nah, niki bahanipun nggih niku wonten bahan candilipun menika pisang kepok, tepung tapioka nggih, gula pasir, garam. Nah, bahan kuahipun niku wonten gula merah, toya kalian daun pandan lan ugi gula biasa nggih, gula putih ngoten nggih. Niki ingkang mbok menawi niki ingkang langkung napa nggih, langkung gampang ngoten nggih cak ning padosanipun. Nah, niku wau nggih cak ning aneka resep masakan ingkang bahanipun menika saking pisang. Mangke kita lajengaken nggih, mangke nyandak tengene minuman nggih, minuman ingkang olahanipun menika minuman ragamipun saking coklat ngoten nggih cak ning. Minuman-minuman ingkang rasa-rasa coklat menika nggih. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wonten klinci ucul nggih cak ning.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning. Nggih niku kulinere sakniki infonipun niki tentang minuman ingkang berasa coklat ngoten nggih Cak Ning. Dados menawi kita nemoni beberapa minuman-minuman es coklat utawi campuran-campuran kangge minuman-minuman ingkang rasanipun serasa coklat menika nyatanipun niko kathah nggih rekomendasi minuman coklat instan ingkang terbaik ngaten nggih Cak Ning. Dados menawi ditinjau saking rubrik menika, menika wonten sedasa minuman menika ingkang instan, namun niki nggih sae nggih. Utaminipun si instan sebagai susu coklat menika. Menika susu coklat menika nggih sae, kemudian wonten ugi kokoa nggih, menika nggih sae ugi Cak Ning. Dados minuman coklat instan menika merupakan pilihan favorit ngaten nggih kangge banyak orang. Mergi rasanipun menawi coklat menika legendaris sangat nggih, sekaligus menyehatkan. Ugi dikonsumsi tenggene porsi ingkang tepat ngoten Cak Ning, nika ingkang menyehatkan. Namung menawi konsumsinipun menika porsinipun boten tepat, menika nggih ugi saged nemai efekipun ngoten Cak Ning. Dados berbagai varian nggih kados dark kokolit menika instan menika nggih ugi dados minuman ingkang cocok dipun nikmati kangge wekdal napa mawon Cak Ning. Nah, dados wonten beberapa minuman-minuman coklat ingkang saged dipun napa dipun kombinasi ngoten nggih kalih buah-buahan nggih saged ugi kalih minuman-minuman lintunipun nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning. Dados minuman coklat sehat menika olahanipun wujudipun kokoa murni utawi raw koko ngaten nggih Cak Ning. Ugi drink kokolit nggih utawi minimal 70% niki dipadokaken kalian susu nabati lan pemanis alami niki rendah glikemik ngoten nggih Cak Ning. Niki kaya akan antioksidan lan flavonoid nggih. Minuman iki nggih saged kangge njaga kesehatan jantung, ngontrol tekanan darah lan ugi memperbaiki mood secara alami ngoten Cak Ning. Nah, sak menika beralih tenggene komponenipun nggih niku minuman coklat sehat nggih niku wonten bubuk kakao murni nggih. Wonten ugi digunakaken raw kokoa powder tanpa pemanis tambahan. Nggih, bubuk niki ingkang kaya antioksidan lan nutrisi Cak Ning. Wonten ugi susu nabati nggih, gantosipun susu sapi lan susu almond, oat utawi santen rendah lemak niki kangge kalori ingkang lebih ramah tenggene tubuh kita Cak Ning. Wonten ugi pemanis alami nggih niku hindari gula pasir nggih, dados dipun ginakaken gula alami kados stevia, madu murni, gula klopo utawi ekstrak buah mong ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku wau nggih Cak Ning info kulineri ingkang kagem Semanggi Surabaya jam 12 ngantos jam setunggal. Mangke sak sampunipun menika jam 10 tunggal kados padatan kita gabungan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Neng.
0: Ketemu
1: lah kene.
0: Lho alah, ya
1: opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo, Neng?
1: Sampeanku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng?
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi,
0: kain
1: batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Opo maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mending nek ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
0: Jarno ae.
1: Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
2: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
1: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

kesusuni kayo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tengah dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: padepokan kene siji karo biasane. Ing dina iki kaya-kaya sepi mampring. Siji adat saben akeh manuk kang padha ngoceh. Padha seneng-seneng. Tapi murid-muridku kaya sepi kabeh. Ora ning padha swanana ing padepokan kene. Ya. Mapan kebenaran murid-muridku kabeh gak ono sing sopan. Aku bakal nyuwun marang arsaning Gusti. Muga-muga apa sing sak sejo teko tak puji dadi.
1: Loh. Ki.
0: Sopo
1: iki? Kirim pamayet.
0: Oh.
1: Ki.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kula ingkang sowan, Ki.
0: Nuwun sewu kula kok radi supe.
1: Nggih. Kula galo hajeng ki.
0: Oh.
1: Masuk kirbah mayat pangkling kali kula.
0: Hajeng saking kraton Kediri.
1: Nggih ki.
0: Nggih nggih. Wonten parigatos.
1: Kula badhe nyuwun tulung ki.
0: Nggih nggih. Wonten kersa menapa?
1: Kula niki jengkel ki.
0: Jengkel kalian sinten di sana?
1: Kula niki sumpek.
0: Sebabipun sumpek wonten apa?
1: Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Lembu Amiseno niku ki. Badhe njodhokaken mbakyu kula. Pun mbakyu Galuh Candra Kirana niku kalih Raden Mas Panji Nukertapati ki.
0: Oh, putra saking Jenggala.
1: Lah niku mbakyu kula. Nah kula dikengken ngalah, aku adike lah kula tresna lho ki. Kalian Kakang Mas Panji Nukertapati niku kula tresna sanget lho
0: ki. Tapi nggih nuwun sewu. Nek dijodohne kalih Mbak Yu sampeyane pun pun trepun pas.
1: Aduh. Kirim Pak Mayat kok ngoten malah wis trep wis pas nggih mboten pas nek kangge kula. Lah mengke kula pripun?
0: Yo ngoten.
1: Ya kula bendina lara ati to ki mengke.
0: Oh. Lajeng kersa njenengan kados pundi niki?
1: Mesine nggih Kirim Pak Mayat nggih ngertos piyambak. Wong kula niku nggih mboten sarujuk kalian jejodohan niku kok.
0: Oh ngoten.
1: Lah nek kula nek tresna nggih kudune jejodohane niku Kang Mas Panji Nukertapati niku kangge kula mboten kangge Mbak Yu kula.
0: Oh ngoten kersane.
1: Ya Mbak Yu kula kersane kali tiang sanes wong sing tresna kula kok.
0: Terus kersane Gusti kalau asing ya napa sakniki?
1: Mboten mawon lho ki wis babah wae. Kersane nggih ki. Pokoke kula nyuwun Mbak Yu kula niku yok napa carane

0: agama terus jodohaken Kang Mas Panji niku kalih kula ngoten lho nggih.
1: Ngoten nggih nggih nggih. Nek ngoten kula nggih sarujuk. Sing wigati sampean kedah mbayar pitukone.
0: Nggih, pitukone napa to? Mas Picis Inten Raja Brana monggo.
1: Riyen niku dokar sakjarane.
0: Dokar sakjarane.
1: Nggih, lek riyen sing sampeyan nate mriki.
0: Nggih, sing sakniki?
1: Sakniki nggih beten malih.
0: Napa?
1: Sakniki sapi sak gerobake kalih yatra.
0: Sapi sak gerobake.
1: Nggih.
0: Kalih yatra.
1: Nah, gerobake niku kudu pitung pasang.
0: Gerobake pitung pasang.
1: Nggih, niku kangge syarat sarana mboten kula meksa. Kali jenengan ngoten boten. Nggih,
0: mboten napa-napa ki. Wong kula niki labuh tresna. Sepindah malih kula niki labuh tresna ki mergi saking agenge rasa tresna kula kalian Kang Mas Panji Inukertopati. Kula kepengin dados semahipun ki. Kula pengin daup kalian Kakang Mas Panji Inukertopati. Sanes Mbak Yu kula.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Sarane sampean pun sanggup. Kula piyambak sing ajeng teko tenggene Taman Kediri.
0: Nah, ngoten ki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sampeyan buktene napa mengke sing kedadosan nggih.
0: Nggih. Nggih ki. Matur nuwun sanget sak derenge nggih ki.
1: Sami-sami.
0: Nek ngeten iki kula nyicil ayem ki. Kula tak balik riyen nggih tenggene kraton nggih.
1: Sampeyan kudune bareng kalih kula.
0: Oh, bareng kalian njenengan. Nggih pun kula
1: nate pas panci dalu mangke awak edini ku saged teko enten Taman Sari Kediri.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih
1: pun. Nggih. Sakniki monggo.
0: Nggih. Kula sarujuk ki.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
0: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

0: aku kepingin susu, ambil susu ae, ambil roti. Lah iku wis tak tumbas susu set-setan iku.
1: Lho aku lo geleme susu sing sapi ku lo Bu, duduk sing susu setan.
0: Duh, padahal kan ya susu sapi yo anak sale. Cuma dikemas koyo ngene.
1: Tapi yo rasane beda karo sing susu sapi asliku.
0: Terus ibu iki dikon golek nang ndi? Susu sing sapi, sing susu sing diperes niku ta?
1: Iya, sing diperes iku. Iya, masa tangga-tangga kono sing duwe sapi peres e, Bu?
0: Yo. Nang ndi yo ono pian kok ono sapa kok duwe? Tapi saiki wis gak tumo niku wisan. Paling ya wis gak ternak sapi mana paling wonge. Ya wis sak ono eta landuk wis iki ae
1: ngono. Aku ngene iki gak ngene iki Bu, jarene ya lek susu sapi mbek susu saset iku luweh warkan susu sapi.
0: Iya, tapi ini gak ono. Ya wis ngombe orang gelas ngono lak padha ae sih warek.
1: Lho kembung iku Bu duduk warek.
0: Terus ya apa? Apa tak tukono sego pecel?
1: Lho sego pecel kok awan ae lek ngono.
0: Walah yo ya repot. Mangkano lek mambengi ku lak gak ngomong Bu ojo masak ngun lak yo ibu lak yo masak. Lah tuwa sae ibu iki lek perasaan ibu iku was awakmu diet gak maam sego terus ngombe susu mek sarapan roti koyo wong Londo ae yo.
1: Ayo koyo wong Londo lah aku iki wong Jawa duduk wong Londo.
0: Iya lah yo kok petenge yo gak werengane gak kuat. Ya wis gak apa-apa wis. Ah wis saiki sarapan susu mbek roti iki tapi kok nek kampus makmu ae.
1: Ya wis. Ya wis, gak apa-apa wis tak mangan iki.

0: habis tak masak. Mbok wong pesen-pesen dhewe kale masak tiba eno. Dikek roti mbek susu jarine duduk susu iku susu as. Lah ibune dikon golek nanti lah ngono. Arek iki senengane berketel. Mbek jangan sop. Wis tak masak nih jangan sop iki ae mbek berketel. Engko lah seneng. Tapi kudu nyambel kecap. Lah iki ono ono tahu sitok iki tak gorengi pisan wis bapak. Engko cek mbek iki. Pingkuk sisa iki sisa bergetel didadar tambahin dok itu es dadar telur bergetel tahu nyambel kecap sayur sop mulai cek seneng arek es kak anu mane kak ngeroweng mane
1: seneng. Assalamualaikum bu iki lo aku mulai mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam lo.
2: Assalamualaikum ibu.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabarin jenengan.
0: Ya alhamdulillah nak sehat. Ih cari ini tekan di Malang.
2: Gini kira oleh-oleh sama jenengan.
0: Oleh apa ini?
1: Kok
0: kemen? Apa kina?
2: Ya ampun bu, sak dawane dalan mau ati si gemremeng. Carane pengen susu sapi.
0: Iya.
1: Ya iki lo susu sapi gak sing susu sapi sasetan mau.
0: Oh iya.
2: Untung kula beto wingi.
0: Lah, aku lo dijaluki pesen dhewe, Bu. Sesuk gak usah masak aku pengin anu susu wae karo roti lo. Ya wis tak tukono susu sasetan tiba-tiba no gak gelem. Carane gak kak kolek susu asli lah kolek nanti aku mau ngunu beda tak nak memangnya susu sing susu sasetan karo susu sapi gini ki
2: jelas beda ini jenengan tingali warna nempun warna-warni ngeten niki niki asli bu saking sapi asli terus langsung diperah diolah ngeten niku
0: tapi nak saiki lo usume sapi loro-loro apa kuku terus ilate mulute yo
2: bu ngoten niku namine PMK
0: PMK
1: yeah. Oh, kok iku PMK
2: PMK niku penyakit mulut dan kuku
0: iya yeah. Aku tahu kurungu niku cuma aku ya wis eliku mulut karo kukune sing loro
1: ilate apa sampe nilinge ngono to
0: iya
2: ruame lho iku disaiki penyakit ngono iki
0: kira-kira susune sehat anak
2: tapi lek teng ngene desa mriku pasti sehat, pasti kualitasnya saya. Mergine tang mriku niku kesehatan sapine setiap tahun selalu enten sing saking pemerintah niku maringi vaksin, Bu.
0: Divaksin. Mboten
2: divaksin setiap tahun ning ngoten niku.
0: Ka wong tok ya divaksin ya?
2: Mboten sapi nggih wonten niku.
0: Nggih. Walah, Nak. Dadine cek gak iku ya.
2: Mboten sakit,
0: kersane
2: sehat, kersane kualitas susune niku sae. Ngoten. Mergine nggih, desa niku no anu susu sapine niku supplier damel napa niku produk susu terkenal nggih, Bu. Dados teng mriku niku diperhatikan kali pemerintah. Ngoten.
0: Dadi
2: kualitasnya terjamin.
0: Dadi gak wedi yo. Lah aku gak ngerti, Nak. Wis ibu iki ya wong tuwa ya tik ya wis gak ngerti ngono-ngono iku lah. Pokoke ana wong ngomong ngene iku ya tak rungokno ae ngono lho. Lah iki apa jenenge? Ket wingi sore ku ngomong, wis ta lah Bu. Gak usah masak, aku kepin susu diantar susu sapi. Lah aku ya gak ngerti so, nek susu sapi ku sing asli koyo ngene iki. Tibakno ngene iki ta yo. Iki wis langsung iso diminum ta?
2: Langsung
1: gak digodhok sik ta ngono ku engko nang sik ambu sapi. Biasane kan ono susu sing ambu sapi, susu kambing, si ambu kambing.
0: Iya.
2: Enggak, karena di sana kebersihane dijuwoko dek kono iku. Dadi sik dadine sapine iku gak sing ambu, gak sing piye-piye pengolahane apik dek kono mergo ya wong-wong kono ya ngombe susu sapi kuwi ngono. Iki coba iku. Lho, iki ono sing rasa strawberry, ono sing rasa apa iki mau ya? Vanilla, duren bahkan ya ono iki.
1: Iya duren lho.
2: Iki cicip ono coba iki sing duren enak ta?
0: Iki rasa-rasa ya.
2: Nggih, Bu.
0: Oh, iya. Kok jirek? Ayo, aku ngerti ku susu ya wis rasa susu.
1: Iya,
0: nek karo nek susu ku sok rasa strawberry,
1: durian, rasa durian. Ternyata ya susu rasa
0: vanilla.
1: Durian.
0: Lho. Koci ya pinter ya.
2: Nggih.
0: Wong nyambut gawe.
2: Niki gulane nggih. Gulane mboten sing nggarai rik, ngoten niki nggarai sakit tenggorokan, ngoten ku mboten.
0: Gak yo. Asli yo.
2: Aman asli
0: gulane. Yo nek nek gula engko gula-gulaan ngono iku yo gula obat yo. Bener manis tapi mari jekil watuke ya.
2: Watuke jekil nggih leres ngoten niku Bu.
0: Ya wis kebeneran nek ngono iki wingine iki ngremang njaluk susu.
2: Nggih. Ngoten niki nggih. Susu ngeten iki manfaate kuat lho Bu.
0: Iya.
2: Iya dis ngene iki. Ngene iki iso nguatne balung ngambe untu. Untu-untu sing pun sepah ngeten iku Bu, sing gampang ngeropos ngeten iku.
0: Iya, koyo aku.
2: Ngeten iku. Pun nompong kali ngeten iku. Ngeten iku saged dikuatne malih ndamel sering-sering minum susu ngeten iki susu asli.
0: Iya. Iya nek aku tak ngombe susu ae. Cek gak merotoli kabeh untuku.
1: Lah, sampean melu-melu aku lan seneng susu.
0: Lho ya, ya gak apa-apa. Tapi nih tukune lewat dindae.
1: Iya, digang kena Malang ae bendina.
2: Sering-sering nang Malang kowe.
0: Iki sing ngono. Is tukune ku awete pirang dino iki.
2: Wong ngeten iki mergine sampun diolah, dadi sih lebih lama ditanggung ngeten iki awet e.
0: Nah,
2: rasa-rasa ngeten iki tang suhu kulkas ngeten iku saged 1 minggu. Lah menawi sing mboten dilebetaken kulkas ngeten iku nggih dilu ibu ngeten kan asli murni
0: namung
2: kali dinten maksimal asal mboten panas-panasan ngeten iku.
0: Iya. Ya wis nek ngono aku mah yo masak wis dindajak sarapan yo. Ayo mama yo makan siang yo. Sangan sop bergedel. Iya.
2: Oh, mantap.
0: Ayo, mbak datar telur. Ayo, wes, ngamburin.
2: Iya.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane sakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki sakne bumbune ana olahan petis